krasi, cvitan pesak, čamci i alasi, a na pesku leže lepe seke, Dunav spada u najlepše reke.